باك تو كان يا بس تا بدا ngakapai tuai orang kindang-kindang pulai nangkin parapang ruko ngapanyai telu batemu do dia o au ayo wae bisi buruang mako tu tadi kaman manturan papan ngalkai